0: سوہنی مہیوال فلم کا گیت آپ نے سنا, لتا منگیشکر کا گایا, شکیل بدایونی کے بولوں کو سروں میں ڈھالا نوشاد نے. اور اس گیت کے پہلے شروتاؤ آپ نے مدن موہن کا سربدھ کیا گیت سنا, راجندر کرشن کے بول تھے, دو آوازیں تھیں لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی, فلم تھی گیٹ وے آف انڈیا.
1: امر گیتوں کی رچیتا کوی پردیپ کی سپوتری متل پردیپ ساجھا کر رہی ہے اپنے پتا کوی پردیپ کے جیون سے جڑی کچھ یادیں.
2: جیسے ان کے کپڑے بہت ہی سادے رہتے تھے, کبھی بھی سفید کے سوا انہوں نے پہنا نہیں, ایک دم سیدھے سادے ویکتی. لیکن انہوں نے بچوں کے اوپر کبھی بھی اپنا سدھانت لادا نہیں, لیکن وہ سدھانت سے چلتے تھے تو ہم دیکھتے تھے ان کو, تو وہ چیزیں ہم میں اپنے آپ سے آ گئی.
1: تو سننا نہ بھولے کاریکرم اجالے ان کی یادوں کے 14 جون شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.

کمال امروہی کی رچنا تھی غلام محمد کی طرز، لتا منگیشکر کی آواز میں پاکیزہ فلم کا یہ گیت آپ نے سنا۔ اس گیت کو پسند کیا انل اندور سے، انل بامنیا، پرمیلا بامنیا، نندنی مسکان، نیلم ساون، کرشن کمار، رتک، کنال کیتن اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیوں نے۔

آئیے سنیں چھایا گیت۔ سننے والوں کو شیفالی کپور کا نمسکار۔ تمہاری آنکھوں میں کچھ تو بات ہے جو دل کے اندر چلی جاتی ہے، تمہیں دیکھا تو یہ خیال آیا زندگی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، اور تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جسے میں ہر سانس میں محسوس کرتی ہوں۔ ہر صبح تم سے باتیں کرنا چاہتی ہوں، تمہارے بنا دن ادھورا سا لگتا ہے۔ تمہارے ساتھ گزرا ہر پل ایک نئی کہانی لکھتا ہے۔ تم میری زندگی کا وہ گیت ہو جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔

پسند دل ہے وقت، ایک شاطر بازیگر۔ وقت مجمع لگاتا ہے، کھیل دکھاتا ہے، اور پھر سمیٹ کر اپنا سرو ساما چل پڑتا ہے اگلی منزل کی طرف۔ ہم بھولے بھالے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہ مجمع جاری رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، گونجتے رہیں گے ترانے۔